0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណរដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណរដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយ៉ាឡៃ

0: ទ្រង់រដ្ឋបុរណរបស់ណាត់ដឹងបាវប៉ងរាជឧបតារូបចលៃណាត្រោទ្រុតាំងអេលូឌីវើពនេកនប្លេប៉ងនិពលហើយមឹងញុនរ៉ារ៉យបកាអត្តបបកនប្លេប៉ងនិពលលឹមបាំងរ៉ារ៉យដឹងរងតឹង
1: សង្ឃោបាន